0: 负责任，毛泽东同志是否留下，还是听一听大家的意见吧。不过，同志，我也请你慎重的考虑一下。
1: 我也是这个意见。
2: 猪毛，猪毛，猪毛不分呐。既然毛不走，我也留下算了。
3: 那我们也留下。
4: 陈济棠答应为红军借道，让路40华里，并已经约好了，佯攻假打，朝天开枪，做样子给蒋介石看。
5: 罗唐谈判的结果真不错呀。
6: 好啊，老毛这个伏笔用的真不错，他算是看透了陈济棠的心思，怕给红军硬拼。蒋介石，这道防线等于形同虚设。
5: 的确是这样。
4: 报告，
5: 嗯，
4: 周副主席，有个叫项颖年的人要见你。 周副主席，你是？我是
5: 项羽年呐、啊，你不认识我了？
4: 你项羽年？啊，特科的那个项羽年。
5: 对呀、啊，哦，这不敌人封锁的太严，没办法，我只有装成乞丐混过来了。
4: 哎呀，羽年同志，真是辛苦你了。哦，走到里面坐。 哎呀，你真是不容易啊！快快快，请坐。哎，坐坐坐，来来坐坐。哎，喝点水，喝点水。哦，坐下喝。哎，有什么重要情报吗？
7: 莫雄，你还记得吗？记得，粤军的四大虎将之一，跟邓演达就像亲兄弟一样。他去年被蒋介石重新启用了，当了赣北剿共保安司令。他参加了蒋介石的军事会议，据悉，蒋介石将在10月下旬对我中央红军实施铁桶计划。 在瑞金四周布下30道封锁线，以瑞金为中心，半径150公里的大包围圈，并且配备1000辆卡车，快速运送作战部队。他是冒着生命危险给我送来了情报，这不，我就风风火火地赶来了。
4: 于连同志，你带来的这个情报非常重要。
8: 我代表中国军委和10万红军将士，感谢你啊！товарищ лідер，я считаю, что большая проблема вашего способа по 60 частям сопротивляться по всем фронтам, что никакая часть победила. В данный момент в центре Советского Союза осталось только 5 уездов: Руидин, Чангтин, Нийду, Юйду и так далее.
9: У період повного рассвета у нас сколько десятков уездов.
10: Проблема только в том, что они неправильно выполнили мои требования по тактике.
9: Нечего сейчас это спорить. Раз было решено, то надо сразу приступить.
10: Я не хотел так проигрывать. Даже в крайнем случае я останусь здесь.
9: Я согласен, лидер. Если так уходим, значит мы ошиблись.
4: Не мы туда. Лай.
11: 伯伯同志，你看一看吧，紧急情报。
12: 安澜，这情报可靠吗？会不会是国民党特务放的烟雾弹？伯伯同志，这个情报绝对可靠，是我们的地下党冒着生命危险刚刚送到的。
11: 那现在怎么办？
4: 按原定计划，赶快转移吧。
13: 伯国同志，该下决心了。